Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bacala, Bac